Bartolio ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitulyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kini gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

Mga ka-vibes, among nabati ang hudhud nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ginasing kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio. Mga Ka-Vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: ginasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong nahimong tawo,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kana bitong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangs ni Dora.
1: Ay! Hala no!

0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM radio station. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM radio.
1: 6 o'clock.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan. Ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
2: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan
2: karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

0: Live Portugal Argentina no card gikan din sa FM Region Network News and Information Center. Sa gala ni Dodds Romantico Tando, kini inyuhang tigbalita. Karangkada Kidlibunaw.
1: Arangkada. Arangkada.
0: Sugdan ta sa detalye sa tong balitang lokal.
1: Arangkada. Barangita.
0: Patay ang usa ka batang babay human kini nalumo sa swimming pool sa usa ka inland resort sa Baguio District, Dakbayan sa Davao niadtong Sabado. Nahitabo ang insidente sa Purok 5, Barangay Gumalang pasado alas 2 sa hapon. Sumala sa report ang 5 anyos ka biktima kuyog sa iyang pamilya nga nagsaulog sa birthday sa Kabanay. Diyang wala nabantayan nga miadto sa swimming pool nga dunay gilabmon nga 5 feet. Gikan sa unang giliguan ini nga pool alang sa mga bata. Ulahin na dihang nakit-an ang naglutaw ang bata nga wala na ipanimuot o gilayon nga gihawas o gitabang. Gidala pa sa ospital ang bata apan gideklara sa mga doktor nga nakabsan sa kinabuhi.

Karayon ta sa balitang lokal. Multi-specialty hospital giduso nga tukuron sa probinsya sa Davao de Oro. Aragada. Plano karon sa usa ka magbabalaod sa Davao de Oro nga iduso ang pagtukod sa usa ka multi-specialty hospital sa probinsya. Kini human gipresentar niyatong Biyernes sa Senado ni Davao de Oro 1st District Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo ang House Bill number 8239. Subay sa maong balod nun, dumalahon sa Department of Health kung DOH ang maong hospital. Matod ni Congresswoman Zamora, malaumon siya nga pinagi sa pag-aproba sa mga balaod noon mapalapdan ang gitawag na specialized healthcare services alang sa mga mulupyo sa lalawigan. Atol sa deliberasyon sa Senate Committee on Health, ubos sa liderato ni Senador Risa Hontiveros, gipatayag ni Zamora ang kahinungdanon sa pagtukod sa pasilidad nga sumala niya mapaduol sa serbisyong panlawas aron makaminos sa gasto ang mga residente. Masaligon ang magbabalaod nga maong pasilidad o sa kadugang modernong hospital arlang sa taga Davao de Oro.

0: Atong oras magarang kada alas 6:33 na.
1: Aragada.
0: Sa atong pagpadayon sa paghatod sa atong naglagubong nga mga balita.
1: Aragada.
0: Sa balitang nasyonal.
1: Aragada. Balita nasyonal.
0: Dinhita sa Senado.
1: Aragada.
0: Matod pa 11 kaboto kinhanglan aron 16 vote threshold sa impeachment ubsan. Giklaro ni Senate Impeachment Court nga 11 ka mga boto ang kinhanglan aron masunod ang sugyot nga paubsan ang voting threshold nga makapakumbikto kang Vice President Inday Sara Duterte. Matod ni Impeachment Spokesperson Reginald Tunggol, basihan sa gitawag nga simple majority ang ihap sa mga senator judges nga naa sa impeachment court. Sa kasamtangan, 20 ka mga senador ang dunay presensya sa impeachment court. Sanglit pipila sa mga napili nga senador ang wala sa sesyon, gumikan nagtago-tago kay dunay kaso uka na bilanggo. Giklaro sab ni Tunggol nga apil ang presiding officer nga si Senator Francis Escudero sa mubutar aron desisyonan kung himuong mas ubos pa sa 16 ka mga boto ang basihan sa pagkumbikto sa vice presidente.
1: Aragada.
0: Dugang pa sa paghagpat sa balitang nasyonal.
1: Aragada.
0: DBM nagklaro kapin 32 bilyones pang nabilin alang sa pagpuno sa mga bakante sa DepEd. Parehong gibakwi sa Department of Education o sa Department of Budget and Management ang mga report nga walay pundo alang sa pagdawat o mga bagong teacher sa Notoig. Matod sa DBM, doon ay 31.22 billion ka pesos nga pundo ang gigahin alang sa pagpuno sa 64,530 ka mga bakante nga teaching posisyon. Mukabat sa 32.916 ang mga items nga mga bagong posisyon nga gimugna o giaprubahan sa DBM ni adtong Mayo, samtang ang nahibilin nga 31,614 mga daan nga bakante apan wa pa napunduhi.
1: Aragada.
0: Alas 6:34. Dugang pa sa balitang nasyonal. Pasangil sa House Prosecutors VP Duterte Reyna matod pa sa confiscam.
1: Aragada.
0: Giakusahan sa House Prosecution Panel si Vice President Inday Sara Duterte nga mao matod pa ang Reyna sa confidential fans camp. Sumala sa mga prosecutors ang Vice Presidente mao'y utok o gitudlo nga responsable sa illegal nga paggamit sa 625 million nga confidential and intelligence funds sa Office of the Vice President o sa gidumala niini nga Department of Education. Matod sa tigpamaba sa prosecution panel nga si kanhi Surigao del Norte Congressman Ace Berbers ang gibuhat matod pa ni Duterte usa ka mudos nga kinahanglang iyagyag og mahibaw-an sa publiko. Sumala pa ni Barbers nga aduna sila igong mga ebidensya nga magtumbok sa responsibilidad sa Vice Presidente. Matod pa sa kani kongresista, dili muhunong ang prosecution sa pagbutyag nga dili lang kutob sa kinsa ang nagdala sa bag sa salapi apan kung kinsa ang nagsugo niini.

Dugang pa sa mga balitang nasyonal. Pagpangita sa Tracy na missing sa MV June Aster gipalapdan. Si Tintay Size na ang napalgang patay. Mas gipalapdan sa Philippine Coast Guard ang pagpangita sa nahibiling mga sakay sa nasunog ng MV June Aster Limek adlaw human sa trahedya. Kinitaliwala sa pagsaka sa ihap sa mga lawas nga na-recover ngadto sa City Tay Size ug Tracy ang padayon pang gipangita. Matod sa Philippine Coast Guard, apil sa mga lugar nga ilang sudlayon mao ang kadagatan sa Romblon, Mindoro, Pamasin nga dunay mga sakay sa barko nga naano dito napita. Luyo niini nagpadangat sa pasubo ang Philippine Coast Guard alang sa mga pamilya nga na sa mga biktima og sa mga nangaangol. Mitunol na pod sa hinabang ang lokal og nasyonal nga kagamhanan, partikular ang Department of Social Welfare and Development ngadto sa pamilya sa 132 ka mga sakay sa maong barko. Gikumpirma sa mga otoridad nga wala nalakip sa mga survivor ang kapitan sa barko layo sa mga impormasyon nga nakalingkawas kini sa trahedya. Wala pa masuta ang hinungdan sa sunog. Apan apil sa igimbistagahan ang taho nga nakadungog og duha ka mga buto ilawom sa barko ang mga survivor una mikatag ang aso ug kalayo.